0: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
2: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
3: Kreativna škola.
4: Upis je u toku.

0: novo Opet. 13. sezona karavana u potrazi za najboljima i varom širom Srbije. Pridružite se najvećem gastronomskom karavanu na Balkanu i osvojite fenomenalne nagrade. Ponedeljak, 21. septembar, Zaječar, Gradski trg.
1: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.